0: Directamente desde la Bolsa de Frankfurt, les explicamos de manera comprensible el complejo lenguaje de los mercados en Plaza Frankfurt. Desde el principal centro financiero de la Eurozona, con temas de análisis actuales sobre los principales acontecimientos en el mundo de las finanzas. Plaza Frankfurt. Este fin de semana en DW. Afganistán, el nuevo Eldorado de la minería. Su suelo esconde grandes yacimientos de valiosos recursos minerales. El mundo los codicia y los talibanes quieren sacarles provecho.
1: اینی برنامه هایی است که ما در سرش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیرساختهای افغانستان از طریق قدیب اعتماد شد.
2: پروبلم ایده سوار سی اون ای کپابل در سپورتی لو ریسک پولیتیک و ریسک جیوپولیتیک اسوسی اوز انوستیسمان در سی پیی.
0: Los recursos de Afganistán a partir del 22 de octubre en DW.

0: Afganistán, el nuevo Eldorado de la minería. Su suelo esconde grandes yacimientos de valiosos recursos minerales. El mundo los codicia y los talibanes quieren sacarles provecho.
1: اینی برنامه هایی است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساختهای افغانستان از طریق ازی باید میاد شد.
2: پروبلم ایده سوار سی اونه کپاب ده سپورته لو ریسک پولیتیک و لو ریسک جیوپولیتیک اسوسیه اوز انوستیسمان دان سی پیی.
0: Los recursos de Afganistán a partir del 22 de octubre en DW.
3: Mil árboles para un río. Así salva un campesino el ecosistema en India. Miles de serpientes pitón invasoras. ¿Y cómo se trata de cazarlas en el sur de Florida? Esperanza para el Báltico con pastos marinos que protegen el litoral y el clima.